daripada Wakil Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya serta Tourism Malaysia. Program MyTQAir bertujuan menyediakan sistem akreditasi sebagai rujukan pelancong di samping meningkatkan daya saing industri pelancongan Labuan. Kolej Vokasional Labuan KVL mengharumkan nama Labuan apabila meraih 6 pingat dan 2 anugerah khas pada International Next Generation Innovation and Technology Exposition in Next Stage 2026. Pencapaian itu merangkumi 1 pingat emas, 1 pingat perak dan 4 pingat gangsa selain muncul Naib Johan Best Social Impact Award dalam kelompok 5 terbaik serta tersenarai Top 5 Best Innovation Award. Kejayaan berkenaan membuktikan inovasi yang dihasilkan warga KVL bukan sahaja kreatif dan berkualiti, malah berupaya memberi impak positif kepada masyarakat sehingga mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Pihak kolej dalam kenyataannya menyifatkan pencapaian berkenaan sebagai pemangkin untuk terus memperkukuh budaya penyelidikan, inovasi dan teknologi. Sekian Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

BN kekal mandat takbir Johor. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelaikan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Keputusan Penuh Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional memenangi 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan. Manakala Pakatan Harapan memperoleh 8 kerusi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Sri Ramlan Harun berkata sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Sementara itu, Pakatan Harapan akan memperkukuh strategi dan gerak kerja jenteranya sebagai persediaan menghadapi PRN Negeri Sembilan akan datang. Pengarah Bersama Pilihan Raya PKR Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, gabungan itu akan meneliti secara menyeluruh faktor yang mempengaruhi keputusan PRN Johor termasuk pola pemindahan sokongan pengundi serta tahap penerimaan dalam kalangan pengundi muda sebelum rangka pendekatan yang lebih berkesan. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat telah diluluskan bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima kementerian.
1: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab budi diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pickup tu bawa nama ayah tapi main menggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Dalam perkembangan sama, Tan Sri Johan menegaskan MOF akan terus memantau pelaksanaan program Budi Diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan.
1: Kementerian Kewangan sudah meluluskan lebih 200,000 pemilik jeep dan pickup untuk 100 meter tambahan tetapi masih dapat beberapa ratus ribu lagi yang belum memohon. So, diperingati untuk memohon lah. Ia boleh dibuat secara mudah di laman web budimadani.gov.my ataupun di mana-mana pejabat LHDN.
0: Jelas beliau, pelaksanaan budi diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai lalu berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Kunjungan rasmi Perdana Menteri Thailand Anutin Chanivirakul ke Malaysia dilihat satu manifestasi keyakinan politik berterusan dalam memperkukuh kerjasama strategik tanpa terikat kepada satu bidang sahaja. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, kolaborasi itu terus memperkukuh pelbagai sektor sedia ada termasuk ekonomi, pelancongan serta pembangunan kawasan sempadan.
2: Apa yang kita lihat daripada hubungan dua hala di antara Malaysia dan Thailand adalah untuk melangkaui hubungan tradisional untuk memberikan tumpuan ke atas isu pembangunan bersama, persempadanan dan juga pelaburan. Ini juga untuk meningkatkan keselamatan bersama serta melihat kepada isu serantau yang harus dipergiatkan dalam konteks Asia. Ini memberikan satu bentuk kepentingan dan juga nilai signifikan ke atas lawatan yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri Thailand ke Malaysia.
0: Jelas beliau, kunjungan berkenaan turut mewujudkan ruang komunikasi lebih efektif bagi membolehkan kedua-dua negara menyelaras pendirian terhadap isu berkepentingan bersama. Inisiatif perumahan yang diumumkan kerajaan untuk warga Felda berupaya membantu menyelesaikan isu perumahan generasi kedua penderoka sekaligus menggalakkan mereka terus menetap serta membina masa depan di tanah rancangan. Pensyarakanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur berpandangan, bantuan sedemikian bukan sahaja mengurangkan beban kewangan penderoka malah menyokong kelangsungan komuniti Felda untuk generasi akan datang. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim mengumumkan 7 inisiatif kepada warga Felda sebagai usaha memperkukuh kesejahteraan komuniti peneroka di seluruh negara. Seramai 36,900 pendatang asing tanpa izin ditahan termasuk mereka yang diserahkan kepada Jabatan Immigration oleh agensi penguatkuasa lain menerusi pemeriksaan terhadap 84,464 individu. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Sa'ban berkata, tangkapan itu merupakan hasil 6,237 operasi yang telah dilaksanakan di seluruh negara bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Jun lalu.
3: Ini menunjukkan bahawa kita serius dalam menangani isu warga asing yang menyalahi peraturan imigresen di Malaysia. Dan untuk itu juga saya ingin ingatkan kepada mereka yang masih lagi berdegil, masih lagi berada di luar sana yang berdegil, tidak mematuhi segala peraturan-peraturan dan juga undang-undang imigresen yang ada. So tindakan akan kita pertingkatkan lagi dan kita akan teruskan tanpa henti sehingga kita selesai isu ini.
0: Datuk Zakaria dalam pada itu menegaskan Jabatan Imigresen tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku melibatkan pegawainya termasuk yang disiasat atas dakwaan salah guna kuasa dan rasuah. Jelas beliau, usaha memperkukuh integriti pegawai kekal menjadi antara tiga fokus utama jabatan selain memperhebat penguasaan dan meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Perkembangan banjir di Melaka setakat pukul 8.45 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas menurun kepada 979 orang daripada 311 keluarga. Menurut portal info bencana JKM, 6 pusat pemindahan sementara kini beroperasi dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 2 di Alor Gajah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung, perlawanan suku akhir melibatkan pertemuan di antara juara bertahan Argentina dan Switzerland. Kedudukan semasa kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan. England marah ke separuh akhir selepas membedam Norway 2-1 menerusi dua jaringan Jude Bellingham. Perlawanan terpaksa diheret ke masa tambahan setelah kedua pasukan terikat satu sama. Norway terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Andreas Sheldrip pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Gol kedua Bellingham pada minit ke-93 masa tambahan meranapkan impian Norway untuk melakar kejutan mara ke separuh akhir. The Three Lions bakal bertemu pemenang di antara Argentina dan Switzerland.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, seorang pengemudi luncur layar maut selepas luncur layar tandem yang dikendalinya terhempas di South Tyrol, utara Itali. Menurut agensi berita Jerman, nahas berlaku berhampiran sistem kerusi kabel pada ketinggian hampir 2,000 meter. Pengemudi itu dipercayai mengalami masalah kesihatan sejurus berlepas sebelum hilang kawalan dan merempuh sebatang pokok. Pasukan penyelamat gunung tiba di lokasi namun usaha menyelamatkan mangsa gagal. Siasatan mengenainya kini sedang dijalankan. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela kini melepasi 4,300 mangsa. Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Roger Kress memaklumkan kem penempatan sementara mula didirikan di stadium, dataran awam serta kaki lima bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Sukarelawan turut menyediakan rawatan perubatan serta mengagihkan bekalan makanan. Bulan lalu, dua gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 melanda Caracas dan La Guaira menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Krisis kesihatan di Gaza terus kritikal. Pegawai kesihatan memberi amaran berikutan kekurangan ubat-ubatan, peralatan perubatan dan perkhidmatan ambulans yang mengancam ratusan ribu pesakit. Pengarah Pertubuhan Bantuan Perubatan Gaza, Muhammad Abu Al-Fash berkata, setakat ini sistem kesihatan masih belum menerima konvoi bekalan perubatan yang dijanjikan sejak gencatan senjata berkat kuasa. Tambahnya, lebih 24,000 pesakit yang menghidap penyakit kronik tidak mendapat rawatan sewajarnya. Manakala, 300,000 pesakit hipertensi pula mengalami komplikasi serius akibat gangguan rawatan.

0: siaku.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di

semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

12:30 hari bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Orang ramai didedahkan dengan pelbagai inisiatif pencegahan jenayah termasuk penipuan dalam talian menerusi penyertaan Polis Diraja Malaysia PDRM IPD Labuan pada Karnival Komuniti Keselamatan Kebakaran JBPM Labuan 2026. Pengunjung diberi penerangan mengenai penggunaan aplikasi Semak Mule, Volunteer Smartphone Patrol VSP, CCID Infoline, National Scam Response Center NSRC dan Huskol selain menerima risalah pencegahan jenayah bagi meningkatkan kesedaran terhadap modus operandi jenayah semasa. Penyertaan PDRM melibatkan bahagian siasatan jenayah komersial, siasatan jenayah, pencegahan jenayah dan keselamatan komuniti, narkotik serta skuad amanita. Ketua Polis Daerah Labuan Seperintenan Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki turut hadir meninjau pameran dan berinteraksi dengan pengunjung sepanjang program berlangsung. Usaha memperkukuh kebajikan pelajar asnaf di Labuan terus diperkasa menerusi kerjasama antara Pusat Pungutan Zakat, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib Labuan dan Jabatan Pendidikan Labuan. Kerjasama itu dibincangkan dalam satu mesyuarat yang memberi tumpuan kepada usaha mengenal pasti keperluan pelajar asnaf khususnya melibatkan aspek pendidikan, kebajikan dan bentuk bantuan yang bersesuaian. Inisiatif berkenaan bertujuan memastikan pelajar daripada keluarga asnaf terus menerima sokongan bagi membantu mereka mengikuti sesi pembelajaran dengan lebih sempurna. PPZ Mawib Labuan memaklumkan kerjasama strategik itu juga akan memastikan dana zakat yang disumbangkan oleh pembayar zakat dapat disalurkan secara lebih berkesan kepada golongan yang benar-benar memerlukan, khususnya pelajar asnaf di Labuan. Suna Zaris Sofia Haji Yusof dinobatkan sebagai Johan Sayembara Deklamasi Puisi Kemerdekaan ke-40 Peringkat Labuan bagi tahun 2026. Beliau meraih kemenangan menerusi Deklamasi Puisi Rumah Bangsa karya Ahmad Zawawi Cik Chop, hasil penyampaian yang mantap dan penghayatan berkesan. Kejayaan itu melayakkan beliau mewakili Labuan ke Sayembara Deklamasi Puisi Kemerdekaan Peringkat Kebangsaan yang akan berlangsung di Sarawak. Pencapaian berkenaan bukan sahaja mengharumkan nama Labuan, malah diharap dapat terus menyemarakkan minat terhadap seni deklamasi puisi dan penghayatan karya sastera dalam kalangan masyarakat. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12:30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup dengan kelajuan 50 hingga 60 km sejam dan laut berombak setinggi 4 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

korang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food

Baiklah, itu dia tadi lagu-lagu daripada pilihan pendengar kita yang telah mewarnai ruangan udara anda. Dan kita teruskan lagi dengan permintaan lagu daripada pendengar kita yang seterusnya, yang mana kita ada Ria. Katanya minta untuk dimainkan lagu daripada Vita Alvia, Kopi Dangdut, dengan ucapannya selamat minum petang. Okay, mudah sekali ucapannya. Okay, seterusnya kita ada Bang Joy, yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu Kau Di Hati. Baiklah, insyaAllah lepas ni kita akan mainkan lagu tu. Tapi sebelum kita lainkan lagu permintaan daripada Bang Joy dan juga Ria, apa kata kita lainkan dulu lagu permintaan daripada Kak Azira dengan ucapannya selamat petang kepada semua pendengar Labuan FM, tidak kira walau di mana jua anda berada. Dan minta juga untuk dimainkan lagu daripada Crystal, Cinta Tiga Segi. Ini dah.

0: Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri Pengerusi BN Johor Datuk On Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam pilihan raya negeri PRN. Kemenangan besar BN dalam PRN Johor ke-16 mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pilihan berdasarkan gabungan faktor seperti calon, parti serta prestasi pembangunan dan ekonomi negeri. Dekan Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum Universiti Tun Hussein On Malaysia, Dr. Zahrul Akmal Darmin berkata keutamaan pengundi berbeza mengikut kawasan.
1: Jadi dari segi isu yang dibawakan itu, dia bergantung kepada satu-satu lokaliti, iaitu isu di peringkat nasional, isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Dan kebanyakan isu yang dibangunkan sebelum pilihan raya adalah isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Walau bagaimanapun, isu di peringkat nasional juga dimainkan. Okay, sentimennya lah. Jadi masyarakat dalam konteks di Johor ini, dia bijak menilai. So dia akan melihat apakah manfaat yang akan mereka dapati di peringkat lokal.
0: Keputusan PRN Johor kali ini turut memperlihatkan kematangan politik raya Johor yang mengutamakan kestabilan, kesejahteraan dan manfaat pembangunan yang dirasai secara langsung. Peningkatan peratusan keluar mengundi turut menunjukkan kesungguhan rakyat untuk menentukan hala tuju negeri. Pentadbiran berkesan, inklusif dan berorientasikan kebajikan. Itu harapan rakyat Johor kepada Barisan Nasional selepas memenangi PRN. Selain memperkukuh pembangunan ekonomi, kerajaan negeri yang baru juga perlu memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati pelbagai manfaat tanpa mengira kaum, latar belakang maupun fahaman politik.
2: Sebagai rakyatlah, sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ni dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaiklah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politiklah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasalah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan demi untuk membantu memajukan negeri Johor dan juga memberikan apa khidmat yang terbaiklah untuk rakyat Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang dan juga memilih barisan-barisan pemimpin mereka supaya mereka ni dapat manfaatlah daripada kerajaan. Misal kata dalam bantuan macam saya sendiri, bantuan untuk melanjutkan pelajaran ke, bantuan biasiswa ataupun laptop ataupun bantuan awal pendaftaran.
4: Saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan tanpa isu perkauman demi kepentingan rakyat.
0: Jumlah penduduk terjejas banjir di Melaka pada petang ini berkurangan berbanding pagi tadi. Setakat 4.50 minit petang, seramai 839 penduduk daripada 275 buah keluarga berlindung di 6

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Sari Berita Utama. PRN Johor BN menang 48 kerusi PH8. Lebih 1,500 pengunjung hadir Karnival Keselamatan Kebakaran. Berita sepenuhnya. Keputusan penuh pilihan raya negeri PRN Negeri Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 48 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. Pengumuman itu dibuat Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun dalam sidang media di Johor Bahru. Beliau juga maklumkan sebanyak 68.73% atau 1.8 juta pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor ke-16 meliputi pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa. Sementara itu, SPR berpuas hati dengan proses pengundian yang berlangsung semalam. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Labuan pergiat usaha memupus budaya keselamatan kebakaran dalam kalangan masyarakat. Ia menerusi penganjuran Carnival Community Keselamatan Kebakaran 2026 peringkat Labuan. Pelbagai pengisian disediakan termasuk pameran keselamatan kebakaran, demonstrasi operasi menyelamat, simulasi realiti maya VR, pemeriksaan kesihatan dan aktiviti interaktif yang melibatkan orang ramai. Pada majlis sama, JBPM Labuan turut menyerahkan kemudahan Fire Point kepada Kampung Patau-Patau 2 dan Kampung Berbuluh bagi perkukuh tahap kesiapsiagaan komuniti. Majlis disempurnakan Penolong Pesuruhjaya Bomba Kehormat merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Muhammad Ismail. Sementara itu, menerusi Karnival, anjuran JBPM Labuan itu berjaya catat kehadiran melebihi sasaran apabila dapat sambutan luar biasa daripada masyarakat. Pengarah JBPM Labuan Abdul Rahman Ali berkata, sasaran awal 600 pengunjung namun berjaya mencatatkan kehadiran lebih 1,500 pengunjung sepanjang penganjurannya. Sambutan membuktikan kesedaran tinggi masyarakat terhadap aspek keselamatan kebakaran dan kesiapsiagaan kecemasan. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat. Usaha memperkukuh kebajikan pelajar asnaf di Labuan terus diperkasa menerusi kerjasama antara Pusat Pungutan Zakat, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ MAUB Labuan dan Jabatan Pendidikan Labuan. Kerjasama tertumpu kepada usaha mengenal pasti keperluan pelajar asnaf khususnya melibatkan aspek pendidikan, kebajikan dan bentuk bantuan yang bersesuaian agar pelajar daripada keluarga asnaf terus menerima sokongan bagi membantu mereka mengikuti sesi pembelajaran dengan lebih sempurna. PPZ MAUB Labuan memaklumkan kerjasama itu akan memastikan dana zakat yang disumbangkan oleh para pembayar dapat disalur secara lebih berkesan kepada golongan yang benar-benar memerlukan, khususnya pelajar asnaf di sini.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
2: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
0: Berita seterusnya. Suna Zaris Sofieh Haji Yusof dinobatkan sebagai Johan Sayembara Deklamasi Puisi Kemerdekaan ke-40 peringkat Labuan tahun ini. Beliau meraih kemenangan menerusi Deklamasi Puisi Rumah Bangsa karya Ahmad Zawawi Cik Chop, hasil penyampaian yang mantap dan penghayatan berkesan. Kejayaan itu melayakkan beliau mewakili wilayah Persekutuan Labuan ke Sayembara Deklamasi Puisi Kemerdekaan Peringkat Kebangsaan yang akan berlangsung di Sarawak. Pencapaian berkenaan bukan sahaja mengharumkan nama Labuan, malah diharap dapat terus menyemarak minat terhadap seni deklamasi puisi dan penghayatan karya sastra dalam kalangan masyarakat. Usaha cungkil bakat dan menarik minat perenang muda terus diperkasa menerusi penganjuran Kejohanan Supernovis 2 yang menghimpunkan 200 peserta bawah 12 tahun di kolam renang Kelab Golf Labuan. Kejohanan anjuran Kelab Renang Blue Dolphin BDSC itu membabitkan rekod penyertaan terbesar 27 sekolah rendah dan prasekolah dengan 172 acara bagi kategori bawah 77 hingga bawah 12 tahun termasuk atlet para. Timbalan Presiden BDSC Oi Swee Siang berkata saingan melibatkan pelbagai disiplin sukan renang antaranya acara gaya bebas, kuat dada, kuat kupu-kupu dan kuat lentang. Penganjuran turut menampilkan 8 atlet BDSC yang pernah mewakili Labuan ke Kejohanan Renang Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM. Majlis disempurnakan penolong pengarahkanan sektor pembangunan pelajar Jabatan Pendidikan Labuan Muhammad Fadli Sheikh Abdul Rahim. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam ribut petir, pagi esok diramalkan hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 50 hingga 60 km sejam dan laut berombak setinggi 3.5 hingga 4.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Jabatan Meteorologi turut mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua di perairan Labuan sehingga Rabu 15 Julai ini. Keadaan itu berbahaya kepada aktiviti perkapalan dan pantai termasuk menangkap ikan dan perkhidmatan feri. Sebagai penutup disampaikan Sari Berita Utama sekali lagi.

Ini dia tadi lagu daripada Henry Moody, Drunk Text. Dan kita beralih ke pula kepada info sukan, yang mana berita gembira ataupun berita yang membanggakan buat sukan negara, yang mana pemanah kompaun wanita negara iaitu Fatin Nur Fatiha Mat Saleh telah berjaya meraih pingat perak pada peringkat keempat Piala Dunia Memanah 2026 yang berlangsung di Madrid, Sepanyol. Dalam aksi yang cukup mendebarkan, Fatin telah memberikan saingan yang sengit sebelum tewas tipis daripada mata 148 dengan 150 kepada pemanah nombor 2 dunia daripada Britain, iaitu Ella Gibson. Walaupun berada di ranking ke-13 dunia, namun Fatin membuktikan bahawa beliau mampu bersaing dengan atlet-atlet terbaik yang ada di dunia. Sebelum mara ke pentas akhir, Fatin telah menewaskan wakil daripada India iaitu Pritika Pradeep dengan keputusan 144 berbalas 142 di peringkat separuh akhir. Pritika kemudiannya meraih pingat gangsa selepas mengatasi pemanah daripada Turki iaitu Hazal Borun. Jadi kejayaan di Madrid ini sekali lagi membuktikan bahawa Fatin sepanjang musim 2026 ini, konsistensi Fatin sepanjang 2026 ini. Dan sebelum ini beliau juga turut meraih 3 pingat pada Piala Asia di Bangkok, selain pernah menghadiahkan pingat emas dalam acara kompaun berpasukan wanita pada Piala Dunia Shanghai 2015 dan juga pingat gangsa berpasukan campuran di Piala Dunia Antalya, okay, Antalya 2023. Dan kita ucapkan tahniah kepada Fatin Nur Fatiha Mat Saleh atas penyampaian yang cukup membanggakan ini. Dan kita harapkan semoga kejayaan ini menjadi pembakar semangat buat kontingen negara untuk terus mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa. Dan itu dia serba sedikit info sukan yang saya boleh kongsikan kepada anda. Selepas ini kita akan beralih pula ke ruangan nurani, yang mana kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Jadi teruskanlah kekal kekal di frekuensi ini, hanya di Laban FM, suara pesisir anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Masalah banjir yang berlarutan lebih 30 tahun di Tanjung Minyak akan ditangani menerusi penyelesaian jangka panjang. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kerajaan negeri sedang mengkaji kaedah terbaik termasuk meneliti syor daripada agensi berkaitan bagi mengurangkan kejadian banjir yang kerap melanda kawasan itu. Kadar keluar mengundi yang tinggi pada PRN Johor ke-16

yang mempunyai lanskap politik dan sentimen pengundi berbeza. PH negeri itu kini memperkukuh gerak kerja jentera menjelang PRN Negeri Sembilan pada 1 Ogos. Tindakan rejim Zionis Israel menahan Mufti Besar Baitul Muqaddis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein selepas solat Jumaat di Masjid Al-Aqsa pada Jumaat lepas dikecam keras Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hassan berkata, tindakan itu mencabul kebebasan beragama dan kesucian Masjid Al-Aqsa selain menjejaskan keselamatan pemimpin agama serta hak umat Islam untuk beribadah. Seorang lelaki ditemukan lemas ketika mandi di kolam air putih Taman Negara Johor, Gunung Ledang, Tangkap pagi tadi. Menurut Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Tangkap, Pegawai Bomba Kanan 1 Muhammad Fazlan Maraman, mangsa ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi. Akhir sekali, Piala Dunia Memanah 2026. Pemanah kompaun negara Fatin Nur Fatihah Mat Salih meraih pingat perak pada peringkat keempat Piala Dunia di Madrid, Spanyol. Selepas tewas tipis 148-150 kepada wakil Britain Ella Gibson dalam aksi final. Terdahulu, Fatin mara ke perlawanan akhir selepas menewaskan pemanah India Pritika Pradip 144-142 di separuh akhir. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina Aun dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Zona FM, sentiasa di hati.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 12 Julai 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, waktu solat fardu maghrib pada pukul 6.35, wilayah Persekutuan Labuan 6.38 dan Kuching Sarawak 6.54. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu maghrib pada pukul 7.30 minit malam, Kuala Terengganu 7.26, Kuantan Pahang 7.24, Kota Baru Kelantan 7.32, Johor Baru Johor 7.18, Bandaraya Melaka 7.26, Seremban Negeri Sembilan 7.27, Shah Alam Selangor 7.30, Ipoh Perak 7.34, Georgetown Pulau Pinang 7.38, Alor Setak Kedah 7.39 dan Kangar Perlis 7.40. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: National FM sentiasa di hati sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu Isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 12 Julai 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, waktu solat fardu Isyak pada pukul 7.51, wilayah Persekutuan Labuan 7.53 dan Kuching Sarawak 8.8 minit malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu Isyak pada pukul 8.45 minit malam. Kuala Terengganu, Terengganu 8.42, Kuantan Pahang 8.38, Kota Baru Kelantan 8.42, Johor Bahru Johor 8.33, Bandaraya Melaka, Melaka 8.40, Seremban Negeri Sembilan 8.42, Shah Alam Selangor 8.45, Ipoh Perak 8.49, Georgetown Pulau Pinang 8.53, Alustad Kedah dan Kangar Perlis 8.55 minit malam. Kami di National FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya National FM.

penutupan semula Selat Hormuz, Malaysia pastikan bekalan tenaga kekal terjamin. Menteri Besar Johor dilantik angkat sumpah penggal kedua. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin dan kerajaan akan terus memantau perkembangan terkini di Selat Hormuz. Demikian menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Keadaan itu disokong langkah proaktif Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan. Bagaimanapun, ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia susulan perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara. Sementara itu, tentera Laut Pengawal Revolusi Iran kembali menutup laluan di Selat Hormuz. Menurut pasukan itu, beberapa kapal cuba menggunakan laluan yang tidak dibenarkan dan telah diberi amaran agar menukar ke laluan yang disahkan. Pihak berkuasa Tehran menegaskan laluan air strategik itu akan kekal ditutup sehingga diberitahu kelak dan sehingga campur tangan Amerika Syarikat di rantau itu berakhir. Iran dalam pada itu bersetuju dengan Oman untuk meneruskan rundingan berhubung situasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memaklumkan kedua-dua negara telah bersetuju untuk dialog di peringkat politik, perundangan dan teknikal bagi mencapai persefahaman bersama tentang memastikan keselamatan pelayaran di selat tersebut. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi telah ke Oman untuk berbincang lanjut mengenainya. Ikuti perkembangan selanjutnya di segmen Luar Negara. Beralih ke perkembangan politik Johor, Ahli Dewan Undangan Negeri Macap Dato' Aun Hafiz Ghazi dilantik semula sebagai Menteri Besar Johor selepas istiadat penyerahan surat tauliah dan pengisytiharan pelantikan Menteri Besar Johor di Istana Bukit Serin, Johor Bahru hari ini. Beliau mengangkat sumpah jawatan di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Pelantikan penggal kedua berturut-turut itu dibuat susulan kejayaan Barisan Nasional BN membentuk kerajaan negeri dalam pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sementara itu, esok diisytiharkan

0: membekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam PRN Johor. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah kanan komunikasi liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi Mara UITM, Dr. Abdul Aziz Azizam berkata, kestabilan pentadbiran dan keyakinan terhadap kepimpinan dikenal pasti antara faktor utama yang mempengaruhi corak pengundian pada PRN Johor. Keputusan itu mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pertimbangan mengundi.
1: Rakyat telah membuat pilihan yang baik kepada mereka sendiri. Mereka membuat pilihan di atas pengenaan kos, benefit dan juga kelebihan dari segi kestabilan yang mereka akan dapat. Mereka tidak membuat sesuatu pemilihan berdasarkan parti semata-mata, tetapi mereka memilih untuk ditadbir dengan stabil dan juga mempunyai keyakinan kepada pemimpin-pemimpin yang mereka pilih.
0: Dr. Abdul Aziz Azizam. Dalam hal itu, rakyat berharap mandat yang diberikan kepada pemimpin BN diterjemah menerusi pentadbiran yang berkesan, melaksanakan manifesto serta pembangunan yang memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Ikuti reaksi Rozi Abdul Ghani, Ashraf Zaiham, Nur Syazwani Paiman dan Muhammad Faiz Zakaria.
2: Sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaiklah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politik lah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasalah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan untuk membantu memajukan negeri Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang.
4: Saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan demi kepentingan rakyat.
5: Kepada yang menang, kita harap mereka dapat menjalankan tanggungjawab mereka. Jika sebelum ni kita ada permusuhan antara berbagai parti, insyaAllah selepas ini kita harap kita dapat bergerak secara bersama, memajukan Johor ni bersama.
0: Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir pada petang tadi berkurangan. Setakat 5 petang, seramai 800 penduduk daripada 266 keluarga masih berlindung di 6 pusat pemindahan sementara PPS. Menurut portal info bencana JKM, 4 PPS beroperasi di Melaka Tengah, manakala masing-masing satu di Alor Gajah dan Jasin. PPS Sekolah Kebangsaan Tihil di Jasin dibuka hari ini, manakala PPS Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Masjid Tanah di Alor Gajah ditutup petang tadi selepas semua mangsa dibenarkan pulang. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, masalah banjir yang berlarutan lebih 30 tahun di Tanjung Minyak akan diberi perhatian menerusi penyelesaian jangka panjang. Syor dan cadangan agensi berkaitan akan diteliti bagi mengenal pasti kaedah terbaik mengurangkan kejadian banjir yang kerap melanda kawasan itu. Beliau turut memberi jaminan kebajikan mangsa banjir di pusat pemindahan sementara terus dipantau selain memastikan bantuan dapat disalurkan dengan segera.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Senegal, Pap Thiaw, dipecat susulan kegagalan pasukannya melepasi pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Perkara itu diumum Persekutuan Bola Sepak Senegal, FSF. Dalam satu kenyataan, FSF memaklumkan jawatan kuasa eksekutifnya telah memutuskan untuk memulakan proses menamatkan khidmat Thiaw serta keseluruhan barisan kejurulatihan skuad kebangsaan. Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni dalam perkara itu menegaskan aksi separuh akhir menentang England hanyalah satu perlawanan bola sepak meskipun kedua-dua negara mempunyai sejarah persaingan yang penuh emosi. Argentina marah ke separuh akhir selepas menewaskan Switzerland 3-1 menerusi masa tambahan dalam aksi suku akhir di Kansas City. Julian Alvarez muncul wira Argentina apabila menjaringkan gol pada minit ke-112 sebelum pemain gantian Lautaro Martinez melengkapkan kemenangan 3-1 menerusi jaringan pada penghujung permainan. Argentina kini bakal berdepan England di Atlanta dan

0: Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Nasional FM Sentiasa di Hati, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Salam hujung minggu untuk semua. Tadi kita dah dengarkan lagu daripada Left Handed, Ku Kehilangan Cinta Tiga Dimensi, permintaan daripada sahabat kita Nasri Nasar, yang mana itulah dia pembukaan dalam pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Semestinya lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada anda sendiri. Jadi anda yang mewarnai malam anda. Tugas AJ hanya memilih daripada undian yang anda buat tu, kemudian masukkan dalam playlist. Jadi teman bertemanlah kita dengan emosi sahabat kita pada malam ini dalam pilihan bersama 2.0. Baik, kita teruskan lagi pilihan daripada sahabat kita. Undian ini datangnya daripada Nida Wahida. Salam hujung minggu untuk semua. Beliau inginkan lagu daripada Safura dan Wan, Jangan Menangis Sayang. Seterusnya permintaan daripada Lin Roslinda untuk hiburan semua pendengar setia Nasional FM. Beliau inginkan lagu daripada UK, Terpaksa Ku Lepaskan. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Lagu permintaan daripada sahabat kita. Lagu ni dah lama ya, daripada tahun 1976. Nyanyian Uji Rashid, Tangisan Semalam, permintaan daripada Usif Joseph. Jadi diharapkan Usif, jangan menangis, terus kental, awak lelaki kan, terus kekal juga bersama dengan AJ. Semestinya hanya di Nasional Malam.

Penghujung Rindu dari Datuk Jamal Abdillah menemani anda dalam Pilihan Bersama 2.0, permintaan daripada sahabat kita Wan Wan. Dan untuk anda yang baru saja mendengarkan kami, anda sedang mendengarkan Nasional FM Sentiasa di Hati. Salam hujung minggu untuk semua. Saya AJ Ala Jalani di sini, dan lagu-lagu yang anda dengar adalah permintaan daripada pendengar setia Nasional FM. Jadi diharapkan semuanya terhibur dengan pilihan sahabat-sahabat kita. Dan sedikit info lah ingin AJ kongsikan bersama dengan anda mengenai Alpha 2.0 bermula esok, iaitu 13 Julai 2026 pada pukul 10.30 pagi. Kita akan bersama dengan seorang tetamu, Encik Muhammad Al-Hafiz Yahya, pengarah inovasi Pejabat Kecerdasan AI Kebangsaan Kementerian Digital. Topiknya mengenai deepfake dan AI, kenali ancaman penipuan digital, yang diterbitkan oleh Wahida Yaakob. Jadi jika anda ingin menonton secara live temu bual ini, anda bolehlah tonton di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Tapi bukan malam ni, pada esok pada pukul 10.30 pagi. Jadi mungkin ada persoalan yang nak ditanyakan, nak ditujukan kepada ahli panel kita, bolehlah memberi komen melalui live Facebook tersebut. Dan anda juga boleh tonton secara live di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi itu dia serba sedikit mengenai info terkini, program-program menarik di Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan terus kekal bersama dengan AJ semestinya di Nasional FM, dan kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0. lagu seterusnya permintaan daripada Hida Mulyani binti Ali Ida dengan ucapan moga semua sihat dan ceria sentiasa. Beliau ingatkan lagu daripada M2M, The Day You Went Away. Seterusnya permintaan daripada Ahmad Suhaili, beliau ingatkan lagu daripada Madison, Mungkinkah. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Sadin Sadin Sadin, beliau ingatkan lagu daripada Aisyah, Janji Manismu. Tengok, saya janji ditepati kan. Lagu-lagu pilihan anda dikeudarakan pada malam ini dalam Pilihan Bersama 2.0. Terus kekal bersama dengan AJ, okey?

ini antaranya kita ada Aiza Sorry Maci, seterusnya kita ada siapa ni, Selamat Haras Adrian, kita ada Nur Ain, seterusnya kita ada Nunda, kita ada Syarul juga, Waalaikumsalam Warahmatullahi, Ibrahim underscore S juga turut menemani saya, Abi Hashim, Abi Hashim, siapa lagi, Abang Ah, Nur Azila. Silau lah baju mama, nak baca komen-komen tak berapa nampak. Oh, sebab baju saya hari ini warna putih. Ya, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar yang lain melalui live TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati. Mungkin ada cerita ataupun petua, resepi, gosip yang nak dikongsikan bersama dengan kami, boleh. Sila gunakan jari jemari anda untuk berkongsi komen anda bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan yang lain. Baik, lepas ni saya akan tutup lampu lah untuk awak baca komen mudah sikit ya. Baik, maaf ya, saya pakai baju warna cerah ya. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Tapi kalau diikutkan lah kan, dalam pilihan untuk edisi hari ni 12 Julai 2026 ni, banyak lagu-lagu yang diminta oleh sahabat-sahabat kita ni, lagu-lagu yang meruntun jiwa. Jadi diharapkan malam ni jangan tidur lewat lah ya, besok kerja. Bukan apa, dengar lagu sedih-sedih, mata jadi bengkak, nak bangun pun susah. Tapi yang paling penting, kita terus kekal temani AJ sehingga 12:30 malam nanti. Okey, kita berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Muhammad Hisham Mudin. Beliau inginkan lagu daripada Still Heart, She's Gone, yang mana lagu ini ditujukan khas kepada rakan-rakan dan ditujukan khas juga kepada seseorang, semua sahabat, dengan ucapan setiap manusia tidak lari daripada melakukan kesilapan dan kesalahan. Oleh itu, sama-samalah kita memaafkan diri sendiri dan memaafkanlah orang lain. Kita belajar daripada kesilapan dan kesalahan yang lalu untuk memperbaiki diri menjadi insan yang lebih baik. Baik, terima kasih Mama Isyamuddin atas ucapan tersebut. Seterusnya, permintaan daripada Siti Salwa. Beliau inginkan lagu daripada Siti Nordiana, Tak Upaya Menangis Lagi, buat hiburan semua pendengar setia Nasional FM. Dan juga kepada sepupu di Kuala Lumpur, Hazliza binti Sagap, akak ucapkan Liza diberikan kesihatan yang baik, diperluaskan rezeki selalu, dirahmati kasih sayang Allah SWT. Baik, kadang-kadang kita ni bila menghadapi ujian, dugaan kan, kekecewaan lah, lebih kepada itulah, kadang-kadang kita ada satu tahap yang tak boleh nak menangis lagi. Tapi itu menunjukkan kekuatan dalam diri anda untuk menghadapi setiap cubaan dan dugaan. Yang paling penting, kena terus berdoa dan terus berusaha, okay? Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Muhammad Amirullah Itnain dari Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur. Beliau inginkan lagu daripada Amirul. Lagu ni untuk isteri semua yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Tajuk dia Anugerah Isteri Soleha. Baik, saya akan dengarkan lagu ini dan kita menghayati setiap lirik dan bait daripada lagu ini. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM Sentiasa Di Hati.

banjir di Melaka semakin surut. Lawatan ke Malaysia, Presiden Singapura diberikan istiadat sambutan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Dimulakan dengan situasi banjir di Melaka. Tiga pusat pemindahan sementara PPS ditutup susulan banjir di beberapa kawasan mulai surut. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, PPS yang ditutup adalah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Bertam Ulu, Sekolah Kebangsaan Tanjung Minyak 2 dan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Masjid Tanah. Empat lagi PPS masih beroperasi adalah Japrun Pantai Kundo, Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Rambai, Balai Raya Kampung Seri Jeram dan Sekolah Kebangsaan Tehil. Jumlah penduduk terjejas banjir juga berkurang kepada 207 orang daripada 66 keluarga. Sementara itu, banjir yang melanda Bukit Rambai disifatkan antara yang terburuk pernah berlaku di kawasan tersebut. Ini apabila air menenggelami kediaman penduduk dalam jangka masa yang agak lama. Ikuti reaksi penduduk terjejas Hafiz Sufian, Nasrun Faiz Zailan dan Tawil Buang.
1: Air mula surut sampai pukul 5 pagi tadi. Hari ini mengemas, buang mana barang-barang tak pakai. Bukan tak pakai, dia dah ada rosak, kita akan buang. Sini memang kawasan banjir, tapi kali ini paling teruk dalam sejarah.
2: Diorang pun bagi bantuan malam tadi. Lepas tu pagi ni pun diorang hantar juga anggota untuk cuci rumah saya. Alhamdulillah, kalau tahun ni baru sekali ni lah. Baru sekali. Ini last 2022, baru ni pula kena.
3: Family saya semua tidur dekat sana. Saya dapat dengar daripada WhatsApp kawan, dia kata air dekat sini dah suruh kereta boleh masuk. Jadi saya balik seorang lah. Yang lain semua family yang duduk kat sana lagi lah. Tapi yang paling teruk tahun ni. Tahun sebelum pun ada juga banjir. Tapi tak ada sampai macam ni yang teruknya.
0: Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Rambai, Datuk Siti Faizah Abdul Aziz dalam pada itu memaklumkan lebih RM2 juta telah diperuntuk bagi melaksanakan projek mitigasi banjir di Sungai Rambai. Ia melibatkan kerja menaik taraf sistem pengairan termasuk sungai dan parit. Daripada jumlah berkenaan, RM1 juta disalurkan khusus bagi menaik taraf parit keliling di Kampung Semujuk dan Seri Mendapat. Usaha tersebut bagi memperkukuh sistem saliran sedia ada bagi mengurangkan risiko banjir. Dalam perkembangan sama, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof memberi jaminan kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik bagi menyelesaikan masalah banjir. Jelas beliau, ia termasuk meneliti cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
4: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Johor mengisytiharkan esok 13 Julai sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri. Menteri Besarnya Dato' On Hafiz Ghazi berkata ia sebagai penghargaan kepada rakyat negeri itu yang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengisytiharan itu dibuat atas limpah perkenan Tunku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor. Dalam pada itu, kemenangan BN pada PRN Johor tidak mencerminkan hala tuju sebenar corak pengundian di Negeri Sembilan. Pengerusi PH Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, lanskap politik, sentimen semasa dan kehendak pengundi di negeri itu berbeza berbanding di Johor. Beliau melihat wujudnya kematangan demokrasi dalam kalangan setiap pengundi Johor dalam membuat pilihan. Sehubungan itu, PH Negeri Sembilan akan memperkukuh strategi

0: Steven Sim Chee Kiong. Ia merupakan lawatan negara pertama Tan Man ke Malaysia sejak mengangkat sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia Republik Singapura yang ke-9 pada 14 September 2023. Terdahulu, Wisma Putra memaklumkan beliau akan diberikan istiadat sambutan negara sebelum menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara esok. Beliau turut dijadualkan menerima kunjungan hormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Ibu Negara. Tiada kompromi terhadap sebarang salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengambil perhatian serius video tular membabitkan salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Insiden itu kini dalam perhatian pihak polis dan tiada sesiapa akan dilindungi. Jika didapati bersalah, tindakan tegas akan diambil selaras peraturan sedia ada.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, England dan Argentina akan bertemu dalam aksi separuh akhir selepas masing-masing menyingkirkan Norway dan Switzerland di suku akhir. Pertemuan itu menghidupkan kembali persaingan tradisi kedua-dua pasukan termasuk pertemuan bersejarah pada Piala Dunia 1986 yang menyaksikan Argentina menang 2-1 menerusi dua gol Diego Maradona. Argentina memburu kejuaraan kedua berturut-turut manakala England berhasrat menamatkan penantian 60 tahun untuk meraih trofi utama. Pemanah kompaun negara Fatin Nur Fatihah Mat Saleh menamatkan saingan peringkat keempat Piala Dunia Memanah 2026 di Madrid, Spanyol dengan meraih pingat perak selepas tewas tipis kepada pemanah Britain Ella Gibson dalam perlawanan akhir. Fatin Nur Fatihah yang berada di ranking ke-13 dunia memberikan tentangan sengit sebelum akur 148-150 kepada Gibson yang menghuni ranking ke-2 dunia. Terdahulu, pemanah berusia 35 tahun itu melangkah ke pentas akhir selepas menewaskan wakil India Pritika Pradeep 144-142 pada peringkat separuh akhir. Ketua Jurulatih Terengganu FC, TFC, Muhammad Nafuzi Zain berjaya meyakinkan pemain import Manuel Ott kembali menyarung jersey skuad Penyu bagi kali ketiga. Meskipun mendapat pelbagai tawaran menarik daripada beberapa pasukan lain termasuk Sabah FC, pemain berusia 34 tahun itu nekat berhijrah daripada kelab Rayong FC, Thailand ke TFC. Kejohanan Olahraga Asia Bawah 23 2026, kuartet 4x100 meter lelaki negara meraih pingat gangsa di Ordos, China. Menurut Olahraga Malaysia, kuartet itu mencatat masa 39.20 saat di belakang pasukan tuan rumah yang merangkul pingat emas dengan catatan 38.38 saat. Sementara itu, Hong Kong meraih pingat perak selepas mencatat 38.88 saat.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tuntutan maritim Beijing ke atas Laut China Selatan tidak mempunyai asas undang-undang oleh 14 negara termasuk Jepun, Filipina dan Amerika Syarikat. Pendirian itu dibuat sempena ulang tahun ke-10 keputusan Tribunal Timbang Tara Antarabangsa pada 2016 yang memihak kepada Filipina. Dengan memutuskan tuntutan China terhadap sebahagian besar kawasan berkenaan tidak berasaskan undang-undang antarabangsa, Beijing bagaimanapun menolak keputusan tersebut. Susulan ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran yang kembali memuncak, Qatar menasihatkan pemilik dan pengguna kenderaan maritim menggantung sementara pelayaran dan semua bentuk aktiviti maritim sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Menurut Kementerian Pengangkutan, dalam satu hantaran di platform media sosial X, kenderaan maritim yang tertakluk kepada peruntukan konvensyen maritim antarabangsa dan beroperasi mengikut peraturan dan prosedur yang ditetapkan dikecualikan. Kuwait dalam perkara itu menyifatkan serangan Iran ke atas wilayahnya sebagai satu peningkatan ketegangan yang berbahaya dan memburukkan lagi pergolakan serta ketidakstabilan di Asia Barat. Di sampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir di Melaka semakin surut. Lawatan ke Malaysia, Presiden Singapura

lepas santai bersama keluarga, dengar lagu pilihan bersama 2.0. Kurang kita ada Noxy Moxes juga turut menemani saya, Zaitun Ika, Z Astakona. Semoga ceria selalu untuk semua. Ahmad Suhaili, salam hujung minggu. Jadikanlah yang lembut itu hati, yang tebal itu iman, yang tajam itu akal, yang baik itu sifat, dan yang manis itu senyuman. Ah, betul tu. Jadi sambil-sambil mendengarkan lagu dalam pilihan bersama 2.0 tu, sambil tersenyum lah. Kalau jumpa orang pun senyum, itu satu sedekah tau, yang tak perlu keluarkan duit. Lagi satu, bila awak selalu senyum, awak jadi awet muda tau. Ah, itu salah satulah rahsia saya. Baik, terus kekal bersama dengan saya dan kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Ainu Jaafar atau AJ. Oh, sama. Kita Alia Jalani, dia Ainu Jaafar. Berlainkan lagu daripada Felix, Aku Pencintamu. Seterusnya, permintaan daripada Princess Su. Berlainkan lagu daripada Aziz, Kau Tetap Dalam Anganku. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Budak Lawa Mistik. Berlainkan lagu daripada Death Cap C. Adakah sesiapa yang pakai baju warna merah yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini? Boleh angkat tangan. Sebab tajuk lagu ini, Merah, khas untuk anda, semestinya hanya di Nasional FM.

0: di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan saya, Aizal Azam di Nasional FM. Sentiasa di hati. Bagi yang sedang memandu ataupun juga yang berada di luar kawasan melakukan sebarang aktiviti, musim-musim hujan ni kena berhati-hati kan. Beberapa kawasan juga dikatakan hujan daripada pagi sehinggalah ke waktu ini. Sebut pasal hujan, sebut pasal banjir, saya nak kongsikan kepada anda di mana 3 pusat pembinaan sementara PPS di Melaka telah ditutup semenjak petang tadi susulan keadaan banjir yang semakin pulih. Iaitu pusat pembinaan sementara yang ditutup termasuk di SJKC Bertam Hulu, SK Tanjung Minyak 2 dan juga di Perkim Masjid Tanah. Dan 4 PPS juga masih beroperasi, iaitu di Pantai Kundur, di Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Rambai dan juga di Balai Raya Kampung Seri Jeram dan Sekolah Sungai SK Tehel. Dan bilangan penduduk terjejas menurun kepada 207 orang daripada 66 keluarga itu di Melaka. Dan pada masa sama juga, jumlah penduduk yang terjejas banjir turut menurun daripada masa ke semasa. Itu dia antara perkembangan situasi banjir di Melaka. Dan untuk anda, sentiasa berhati-hati di mana sahaja dan juga kalau boleh kurangkan itu di luar kalau rasa keadaan yang tidak mengizinkan, dan pastikan juga keselamatan keluarga dan juga diri anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Ini adalah lagu daripada Anita Sarawak, Tragedi Buah Apple, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Sambil dengarkan radio, sambil bermain telefon bimbit juga, sambil berehat di rumah dan di mana sahaja, pastikan sentiasa berwaspada dengan taktik ataupun dengan penipuan daripada scammer ni. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon yang menakut-nakutkan ataupun tawaran pelaburan yang menjanjikan pelaburan ataupun pulangan dalam masa yang singkat, kerana itu semua semuanya selalu hanyalah jerat dan untuk kepentingan pihak tertentu sahaja. Dan sebagai langkah keselamatan diri dan keluarga, pesan kepada mereka, jangan sesekali menyerahkan maklumat perbankan peribadi seperti nombor TIC, kata laluan ataupun kod OTP kepada sesiapa saja. Jika anda menerima panggilan yang mencurigakan daripada pihak individu yang menyamar sebagai pihak berkuasa, jangan rasa takut dan sebagainya. Bertenang, letak telefon dan juga hubungi balai polis yang berhampiran dan lakukan sembangkan terus dengan agensi yang berkaitan. Dan berhati-hati dan jangan mudah percaya dengan panggilan skamer. Nanti hilang duit kita kan. Penat-penat bekerja, penat-penat kumpul duit, hilang dapat ke orang yang tak sepatutnya. Memang menyusahkan diri. Jadi perlu sentiasa berhati-hati dan juga sentiasa bersedia. Baik, untuk anda terus bersama kami di National FM. Ini adalah lagu daripada Hakim and Magistrate, Obsessed, khas untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

Ketegangan Selat Hormuz tidak jejas bekalan tenaga negara. Kestabilan pentadbiran pengaruhi corak pengundian PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Bekalan bahan api bagi sektor tenaga kekal terjamin. Perkara pengganti kini ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga ada satu yang mencabar. Sebab itu volatility dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan keuntungan negara kita.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Sementara itu, Amerika Syarikat menyatakan laluan perkapalan di Selat Hormuz masih beroperasi seperti biasa. Meski Iran mendakwa menutup laluan strategik itu susulan ketegangan terbaharu di Asia Barat. Menurut Komando Pusat Amerika Syarikat, Selat Hormuz kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Pihaknya bersedia memastikan kebebasan pelayaran di kawasan berkenaan terus terpelihara. Terdahulu, Iran mengumumkan penutupan selat berkenaan selain melancarkan serangan terhadap beberapa negara teluk yang bersekutu dengan Amerika sebagai tindak balas terhadap siri serangan terbaharu Washington ke atas Iran. Dalam pada itu, rakyat Malaysia yang berada di Qatar dinasihat sentiasa mematuhi arahan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Doha menasihatkan rakyat Malaysia terus peka terhadap perkembangan sekeliling. Mereka yang ingin melakukan perjalanan dari atau melalui Qatar perlu menyemak jadual penerbangan terkini bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Kerajaan Negeri Johor mengisytiharkan hari ini 13 Julai sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri. Ia sebagai tanda penghargaan kepada rakyat yang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata, isytiharan itu dibuat atas perkenan pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail. Terdahulu, Dato' On Hafiz yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri adun macap mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Johor di Istana Bukit Sirin. Pelantikan pemimpin negeri itu selepas Barisan Nasional memperoleh mandat besar pada PRN Johor ke-16 dengan memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN. Dalam perkembangan berkaitan, Pensyarah Kanan Komunikasi Liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UITM Dr. Abdul Aziz Azizam berkata, kestabilan pentadbiran dan keyakinan terhadap kepimpinan antara faktor utama yang mempengaruhi corak pengundian pada PRN Johor. Keputusan itu mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pertimbangan mengundi.
2: Rakyat telah membuat pilihan yang baik kepada mereka sendiri. Bila mereka membuat pilihan di atas pengenaan kos, benefit dan juga kelebihan dari segi kestabilan yang mereka akan dapat. Mereka tidak membuat sesuatu pemilihan berdasarkan parti semata-mata, tetapi mereka memilih untuk ditadbir dengan stabil dan juga mempunyai keyakinan kepada pemimpin-pemimpin yang mereka pilih.
0: Dr. Abdul Aziz Azizam. Situasi terkini banjir di Melaka. Dua pusat pembinaan sementara PPS masih beroperasi di dua daerah iaitu Jasin dan Melaka. Berdasarkan kemaskini portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, PPS tersebut menempatkan 47 penduduk terjejas daripada 12 keluarga. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Sepanyol Luis de la Fuente menyifatkan pertemuan menentang Perancis pada separuh akhir seolah-olah seperti perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Menurutnya, aksi itu bakal menemukan dua pasukan terbaik kejohanan dan percaya skuad kendaliannya mempunyai kemampuan untuk menewaskan mana-mana lawan. De la Fuente mengakui Perancis memiliki kekuatan tersendiri termasuk penyerang berbisa Kylian Mbappe, namun yakin rekod lalu memberi kelebihan psikologi kepada anak buahnya. La Roja pernah menewaskan Le Bleu di separuh akhir Euro 2024 dan Liga Negara UEFA 2025. Sementara itu, pemain pertahanan Perancis Ibrahima Konate menegaskan pasukannya tidak hanya memberi tumpuan kepada bintang Spanyol Lamine Yamal. Sebaliknya, keseluruhan skuad La Roja merupakan ancaman utama. Menurut Konate, Spanyol memiliki ramai pemain berkualiti yang mampu mengubah keputusan perlawanan. Namun, dia yakin Le Bleu mampu ke perlawanan akhir berdasarkan mentaliti dan naluri untuk menang yang mereka miliki. Kemenangan 3-1 Argentina ke atas Switzerland dalam aksi suku akhir disambut penuh meriah apabila ribuan penyokong membanjiri kawasan sekitar Monument Obelix di Buenos Aires. Penyokong mengibarkan bendera kebangsaan menyanyikan lagu sorakan manakala deretan kenderaan membunyikan horn sebagai tanda meraikan kejayaan berkenaan. Kemenangan tersebut mengesahkan tempat Argentina ke separuh akhir sekaligus mengatur pertemuan sengit menentang England untuk merebut slot ke pentas akhir.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Kuwait mengesahkan 3 pos kawalan di sempadan utara negara itu serta sebuah pelantar minyak luar pesisir menjadi sasaran serangan ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran terus meningkat. Menurut Kementerian Pertahanan Kuwait, serangan ke atas 3 pos sempadan itu menyebabkan kerosakan pada kemudahan berkenaan namun tidak mengesahkan pihak yang bertanggungjawab melancarkannya. Dalam insiden berasingan, sebuah pelantar penggerudian milik Kuwait Oil Company turut diserang drone. Serangan itu mengakibatkan kerosakan pada pelantar berkenaan selain mencederakan seorang pesakit. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca dan dalang di sebalik serangan tersebut. Sekurang-kurangnya 4 penduduk Palestin terbunuh selepas sebuah bengkel besi di kawasan Sabra Gaza menjadi sasaran serangan udara Israel. Serangan menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi ruang udara bandar berkenaan. Saksi berkata kawasan tersebut terkena 3 peluru berpandu yang dilepaskan tentera Zionis. Serangan itu berlaku meskipun gencatan senjata yang dipersetujui Israel dan Hamas pada Oktober 2025 masih berkuat kuasa. China mengemukakan bantahan rasmi kepada Jepun berhubung kenyataan negara itu mengenai Laut China Selatan. Kementerian Luarnya memaklumkan wakil kedutaan Jepun di Beijing telah dipanggil bagi menyampaikan bantahan terhadap tindakan berkenaan. Bantahan itu dibuat selepas Menteri Luar Jepun Toshimitsu Motegi membangkitkan keputusan timbang tara Laut China Selatan yang dikeluarkan 10 tahun lalu. China menegaskan Jepun tidak berada dalam kedudukan untuk mengulas isu Laut China Selatan dan menuduh Tokyo mengganggu keamanan serta kestabilan di rantau itu. Operasi mencari dan mengeluarkan mangsa gempa bumi di La Guaira, Venezuela masih diteruskan meskipun bencana itu berlaku lebih 2 minggu lalu. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela, Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 4,490 orang. Operasi menyelamat kini semakin mencabar apabila terpaksa berdepan suhu tinggi, timbunan runtuhan, lalat serta bau busuk mayat yang masih tertimbus di bawah runtuhan. Pertubuhan Kesihatan Pan Amerika dalam pada itu memberi amaran bahawa wabak penyakit, kekurangan bekalan air bersih dan gangguan perkhidmatan kesihatan boleh menjadi ancaman utama kepada puluhan ribu mangsa yang terselamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketegangan Selat Hormuz tidak jejas bekalan tenaga negara. Kestabilan pentadbiran pengaruhi corak pengundian PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 13 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus Uni KL MSI. Pada hari ini dalam tahun 2006, Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute, Uni KL MSI disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.
1: Baik, demikian tadi anda baru saja mendengarkan Utama 7 Pagi dan hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM kembali bersiaran semula di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

8 pagi bersama-sama saya Rohani Haramli dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Usaha memperkukuh kebajikan pelajar ASNAF di Labuan terus diperkasa menerusi kerjasama antara Pusat Pungutan Zakat, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib Labuan dan Jabatan Pendidikan Labuan. Kerjasama tertumpu usaha mengenal pasti keperluan pelajar ASNAF khususnya melibatkan aspek pendidikan, kebajikan dan bentuk bantuan yang bersesuaian agar pelajar daripada keluarga ASNAF terus menerima sokongan bagi membantu mereka mengikuti sesi pembelajaran dengan lebih sempurna. Di samping memastikan dana zakat dapat disalur secara lebih berkesan kepada golongan memerlukan khususnya pelajar ASNAF di Labuan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Labuan menyerahkan kemudahan Firepoint kepada Kampung Patau-Patau 2 dan Kampung Berbuluh. Ia bagi perkukuh tahap kesiapsiagaan komuniti. Penyerahan disempurnakan Penolong Pesuruhjaya Bomba Kehormat merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Muhammad Ismail pada Karnival Komuniti Keselamatan Kebakaran 2026 peringkat Labuan. Sementara itu, Karnival berjaya catat kehadiran melebihi sasaran. Pengarah JPPM Labuan Abdul Rahman Ali berkata, sasaran awal hanya 600 pengunjung namun berjaya mencatatkan kehadiran lebih 1,500 pengunjung sepanjang penganjurannya. Sambutan membuktikan kesedaran tinggi masyarakat terhadap aspek keselamatan kebakaran dan kesiapsiagaan kecemasan. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat. Sunnah Zahri Sofia Haji Yusof dinobat sebagai Johan Sayembara Deklamasi Puisi Kemerdekaan ke-40 peringkat Labuan tahun ini. Beliau meraih kemenangan menerusi Deklamasi Puisi Rumah Bangsa karya Ahmad Zawawi Cik Chop, hasil penyampaian yang mantap dan penghayatan berkesan. Kejayaan itu melayakkan beliau mewakili Labuan ke peringkat kebangsaan di Sarawak. Pencapaian diharap terus menyemarak minat terhadap seni deklamasi puisi dan penghayatan karya sastra dalam kalangan masyarakat.